0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti ṣí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí iṣan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asakawuli bida badawuna dabuda santani kẹsàdájà yọrù madamiyaka yahana taburi ayana bara wakahuli ta sadayiniba wẹ́ẹ̀ yahudi saidaka nadanda abinabini kọfà jida santalia yes ọlọ́run dé o ẹfun láàyè wàhíínà táwọ́rì sídà bida hànà makúbìnì kọfà táìsìn dákúlà mbọ́ọ̀lì yaba yàkáyìn náà mata abinis kọfà jíndà sátàkà ìkàbùrà sáìdàkà yes a ti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàbàràgbàbàràgbàbàràgbàbàrà today is your day this time is for you open your mouth yes rọbíkà bí anamárùbí sàkáwọn àmàtàwọn ní kẹ́ẹ́dà bí náà sàntàlì yàkà sàndàjà yes abaradeo a fẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omiyọ́mọ́ yes babalabade àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ẹ̀ àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ọmọ rẹ o sì yánu o kù sẹ́jú díẹ̀ àǹdá ẹ̀bùn padà yes àǹdá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹ̀ẹ́nìnìn ata dìdí iná dàbú na màtá wákà bí iná ta rú àsáǹdà dìhánà kábúrì síta sídá kábúrà sádàjà yes òde o ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá òde o ó níbi tẹ́ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn òde o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà yes ń darúbá sátánbódì akọ dùdú náà dára tó sàkàfà tí náà bá rúbá sátánìkà dáyà bàlá káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàkàdàjà ẹ sọ̀rọ̀ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ ó tutù nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́ ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn.
1: This is Apostle In Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iye méjì ò jẹ́ ọgbà. Tá a bá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gere. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà. Agbára dé sà. Ti olúwa ni agbára. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára. Kọ́mọ̀ agbára lọ lé. Ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè. Ó kù sẹ́jú díẹ̀ sàn. Yes. Aha. Lord, what are you so bad? I'm done alone. What are you? At me, I don't want to tell you. Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? To me, I don't want to tell you. About you keep back. About I shall keep one who got over that later. About it, dear you, Lemu. About you, say, Rani. About you, say, so this was you. About you, say, Passer, say, Jamalo. About you, Passer, Leka. Yay! Nananda, be at a car who sit the car. Yay! Yes, Odeo. Yes! Yay! Inade. Yay! Yes, Inadeo. Inade. Yay! Yeah. In India, Abu Nandari Ata Sadaka. Odeo. O kuse jumeji piri. In India, Abu Anata Raba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latino Angarola. Ko wanua yamio. Ko wanua yamio. Shome de lumena latibilo. Antemi atoma ataya. So wade lumena. So what the lumena? And to me, Atoma Ataya, old Gordis, about the Kukiba, about Alakalaki Seluria, about Tina Kianki Seluria, about the Hotel of the Police Seluria, who do a Roman Akbara, and to me, Atoma Ataya, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, yes, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara, who do a Roman Akbara. Lord, what Jesus, Oluwawa.

tó ń saláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdi abàsùdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.